Nuiset illo kahvi taasi sillugu. Abudnek kaunissaan oki tippugu. Sokinna vissu sommu kipittutu. Mä en näe.